0: swing. Med juli, juli, juli.
1: Der
0: skjer meg veldig til spett. Der stenger på bordet swing. Med juli, juli, juli. Det lyser med den sprunde kring. Holde jo, holde to, samle bilen over mål. Holger Bæk, hold seg dreng. Der stenger på bordet swing. Holger Bæk, hold seg dreng. Der stenger på bordet swing. Holger Bæk.